Semalihe yang saihkan di tiang ring sejeruning kawi kanan di tiang yang tenun yang tatua-tatua kane. Semalihe di tiang anak toh belogitan kadi-kadi belog tan berguna di tiang beli.

0: Pandite inge pekayunan ide sang rumah ge pandite sane sampun ide mulih ka parmartan.
1: Waslimpat sakeng asunya de.
0: Somalike ide samping sampun neput ring jagat sunyade wiyak ide.

Panjenengan sampun pegantosan nyani de Sang Prabu Salya. Nggih, sedhe ide Sang Prabu Salya line, nggih kadiasa punika pengapren ide Sang Satyawati. Yeah.

punika teh awinane mimih hatujog pecrecek we ti toyan aksini Dani tanpa pegatan.

0: Inggih, punika sang rumage sang yang atme punika mawasana sedih kingking.
1: Mapawak
0: kedis
1: kan.
0: Mapawak napi? Mapawak kedis ini. Oh, ma. Nge sang yang atme tan penda sekadi pawakan kedis punika wiyakti. Ya.

Inggih, carita yang titiang nih mangkin rikala memargi desang Pandhawa saking rikala punika pasuk palimunan pisan.

Mak kecutet ipun dumadak dumugi lepas saking kesaktin napi astane nike panumadiani nggih yan sampun si dilepas punike ke bawah punike mokse kadiasa punike pengabdi mirag nggih lantur nike jero dalang nuwun banyak penutup lamun duri nike anak istri makin menutup nggih makin jero dalang sane ngoceng lurus jero.

Udah beli, bagus sayang Sang Suci Denyen tuh beli toh. Kantun wiyak tilang iling di tiang dok sani rihin, dok sani dumun toh. Di tiang kantun iling beli sani nudukang selendang di tiang beli.

Duaning dawak punika titiang rumase lalemene dan keni antuk ngundukan titiang ulung rares hanyut kenceri titiang beli sampun ini ngundukan beli bagus.

sakewanten kraser arisan tutidiang joh pisan sesai seimbangan tuk pengawal sepunike akadiasa punike beli yeh

Ah, sapunika taler di tiang rumah sereng pedewekan beli. Di tiang jatmenis te, lacur. Sapunika nyan kerasaan tu di tiang beli. Ya.

0: rame di Kawang, rame di dunia ini.
1: Nah, deh, maluan, lagu doma deh maro tekor.
0: Ijo, aduh.
1: Kalau godoh nih, bi, sih payu, ben goreng isin tepung,
0: ben.